koliko ima vas, ali vjerujem da ima i nekih novih slušatelja, pa evo, ako ste novi, ja sam Kasandra i družim se danas s vama sve do 11 sati. Ljudi moji, ponedjeljak je, ne znam što da vas pitam osim jeste li se naspavali, što ste radili za vikend, jeste li umorni, jeste li odmorni, možete mi sve pisat, tek smo krenuli, 099 svima poznat naš broj 7539028. Pišite mi što ste radili, kako ste, da nam možda onako nekako i brže prođe ovaj dan. Zajedno započinjemo novi radni tjedan, a ja sam onako za vas spremila za prvu pjesmu. Reći ćemo samo, pusti probleme.

0: O să ne daie uzi jutro na Room FM-u.
1: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luda.
2: Spremate se reći sudbonosno da. Veliki dan, pun emocija i trenuci koji se pamte cijeli život. Room FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka deseta

0: 233-81-295. Room FM, radio koji slavi s vama.
1: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru na Room FM-u.

Jutro još jednom, ja sam Kasandra. Iza nas je inače majčin dan, jučer se obilježavao, a mi nismo bili u eteru, ali to ne znači da ga ne možemo danas barem malo osjetiti i podijeliti jednu lijepu misao. Inače, bez obzira jeste li svojoj mami nešto poklonili ili niste, pokloni su stvarno u drugom planu trenutno. Ono što vrijedi najviše je pažnja, zagrljaj, da možda saslušate mamu nekad, da ono kažete iz prve da mama, a ne ono da se mama mora navlačiti s vama cijeli dan da bi ne znam nešto recimo pojeli. Sjećam se sebe dok sam bila mala, ma ne bi pojela žgance, nema šanse, a sad ih recimo evo obožavam. Tako da vjerujem da ima djece eto koja onako na prvu možda ne znaju reći ne, to jest da, ali možda biste eto trebali. Ako ste baš sada s mamom u ovom trenutku u autu, kod kuće, negdje zajedno, zagrlite ju. Evo, ja vam brojim 1, 2, 3 i recite joj da ju volite. To su stvari koje, ja mislim, onako ostaju urezane u srce. Kakav poklon, pažnja je najbitnija. A svim mamama koje nas u ovom trenutku slušaju, znamo koliko ste jake, koliko dajete i koliko zapravo često stavljate sve druge ispred sebe. Zato danas ide onako jedna mala, ali iskrena poruka. Mame, hvala vam na svemu. Room FM vam uz malo zakašnjenje želi sretan majčin dan i šaljemo vam jedan veliki zagrljaj. A ne bi bila ja da ne pustim i onako jednu prigodnu domaćicu, kaže Jelena Rozga, žena, majka, kraljica. Mame, pojačajte, uživajte, a Room FM vam želi sretan majčin dan.

0: O să ne daie uzi jutro na Rum FM-u.
1: Tražite kvalitetan kamen za nasipavanje? LKV Mario ima rješenje za svaki vaš teren. Idealno za uređenje dvorišta, nasipavanje prilaza, parkirališta i sve vrste građevinskih radova. Kvalitetan materijal, pouzdana usluga i brza dostava direktno na vašu lokaciju. Za dodatne informacije nazovite 099-786-6443. LKV Mario, kamen koji drži posao.
0: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru na Rum FM-u.

Isto Palko i njegov kec u rukavu, 10 sati 28 minuta. Idemo mi na još jednu noviju stvar. Prije dva tjedna izišla omiljena bivša, a bome i vama je omiljena jer je već sakupila 10 milijuna pregleda na YouTube-u. Inače, ova stvar baš onako vozi i popularna je na TikToku. Ne znam, evo, ako ima još netko na ovih 97 da nije poslušao ovu stvar, pojačajte i uživajte. Maja Berović već je krenula.

Milica Pavlović i Papi, 10:40. Ajmo mi ovako, u nastavku ide jedan kafanski fakultet. Htjedoh ja vas pitati, ok, ajde fakultet, kogod ide, svaka čast, evo zbilja, ja sam imala priliku upisati, ali se nisam usudila. Svi koji studiraju, želim im naravno puno sreće, a sad za nas onako koji smo sigurno onaj jedan završili, a to je onaj kafanski.

Dubrovnika. Temperatura lagano ide gore, trenutno smo na 22,5 stupnja, ali uz ovakve hitove to je i očekivano. Brojimo sitno do kraja našeg druženja, u ovom bloku još vas čeka da do polumenta. On je već krenuo, a ja vam želim...

bome i mi se ponovno družimo, ali sutra u terminu od 11 do 15 sati. Stigli smo do kraja našeg današnjeg druženja. Ja sam Kasandra i kao što sam već rekla, družimo se ponovno sutra. Ostanite uz Room FM, uskoro vam stiže i moja Daniela. Da završim ovo druženje u stilu Emir Đulo.

nešto više o vremenskoj prognozi i stanje na prometnicama za nekih pa koliko, 5-7 minuta. Do tada idemo slušati dobru glazbu, ljudi, dobar vam dan, ja sam Danijela, družimo se do 15. S čim krećemo? Ide nam Halid Muslimović, prošetaj.

0: Room FM, radio dobrog raspoloženja.
1: Skoro sam se upiškila.
2: Totalno je nebitno.
1: Kasili, koliko si spitila do sada?
2: Totalno je nebitno.
1: Joj, Kasi.
2: Koš. Šta je ovo? Totalno je nebitno. Opiše ne kupuješ čorke.
1: Ne.
3: Prepostavim se.
2: Koš.
0: Svakog radnog dana od 7 do 10 sati.

Ne znam di je Džala izgubio bubu, ali napravio je ajkulu bez njega. Slušamo Severinu, Mirzu Salimović, Dado Polumentu i Džanija u duetu. Onda točno u podne idemo na hit dana.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Room FM-u.
1: Moj dom, salon podnih obloga, nudi najveći izbor

u 12.19. Ma dajte malo, idemo malo žešće, malo brže, malo mi fali nečega mesa u ovom današnjem ponedjeljku. Idemo na jednu Barbaru Bobak, prelazim na žene. Ljudi, dobar dan, dobar.

0: Tvoje najbolje jutarnje društvo.
1: Ali ono, ne, treba meni nešto malo žešće, doista. Evo, ajdemo se razdrmati svi skupaj.
2: Daniela ne želi da...
1: da me neko gusi. Molim.
2: Odalim te.
0: Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.

0: Hair Studio i pronađi svoj novi izgled. Spoj kvalitete i stila. RS Hair Studio.
1: Poslijepodne puno energije na Rum FM-u.

televizije koja onako i rodi dijete i odgoji ga i radi na poslu i dođe doma i kuha i sprema. Žene moje, majke, žene kraljice, eto. Još jedan put, sretan vam taj majčin dan koji je bio jučer, ali nema veze. Zašto se ne bismo slavile svaki dan? Idemo dalje. Acu Pejović, Vrata pakla.

14.56, 57, krenula mi je moja miljacka sad, evo ništa mi više danas ne treba. Ljudi moji, lijepo ću vas pozdraviti do sutra, vidite i sami da vani kiša pada, samo lagano ukoliko putujete. Ugodan ostatak dana, čujemo se sutra, ajde bok!

0: FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka 10. čestitka je gratis. Više informacija pronađite na našoj web stranici roomfm.hr ili nazovite na broj 099-33-81-295. Room FM, radio koji slavi s vama.
1: Tvoj broj 1.

0: Room FM. Radio dobrog raspoloženja.
1: Skoro sam se upiškila.
2: Totalno je nebitno.
1: Kasuli, koliko si spidila do sad?
2: Totalno je nebitno.
1: Joj, Kasi.
2: Kokoš. Šta je ovo? Totalno je nebitno. Opće ne kupuješ čorke.
1: Ne.
3: Prepostavim se.
2: Kokoš.
0: Svakog radnog dana od 7 do 10 sati.

0: kad se kuća uređuje, sve počinje i završava na detaljima. Upravo zato tu je Hašek Gradnja, za sve završne radove na jednom mjestu. Knauf, fasade, soboslikarski radovi, obrada špaleta i još mnogo toga. Mirna ruka, uredan posao i rezultat koji se vidi svaki dan. Za informacije i dogovor 098-327-217. Hašek Gradnja, pouzdano, uredno i kvalitetno.
1: Broj tvog dobrog raspoloženja.

0: Glasaj za svoj hit svakog radnog dana, ekskluzivno na našem Instagramu.
1: Sedim tako nešto i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, bilo je lepo. Samo što ja dosta u poslednje vreme sedim i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo. Ali ja nemam ništa od toga. Iako nemam ništa od toga, razmišljam, možda smo bili previše mladi.

0: Ке Муњевити. Измјена и уградња. Купујте и даље повољно и задовољно. Ваш оптимум.
1: Ovlašteni Volkswagen servis Štasni iz Virovitice, Vukovarska 9, poziva vlasnike Volkswagen vozila da ih pripreme za ljeto i vruće ljetne dane. Iz raznolike ponude izdvajamo mogućnost dezinfekcije klima uređaja i posebno naglašavamo mogućnost provjere geometrije kotača na najmodernijoj laserskoj optici. Pozivamo sve zainteresirane da nas posjete u našem salonu i upoznaju se s kompletnom paletom Volkswagen osobnih i gospodarskih vozila, pa i najnoviji model Volkswagen T-Roc. Za više informacija nazovite na broj 033 492 101.
2: Ne propuštaj svoj omiljeni zvuk. Room FM aplikacija je tvoj broj 1. Preuzmi je odmah.